Upa in grtu svečuje Walter Resac zutra, 10. maja, svoj 55. rođendan. Sve najbolje mu želi njegova draga žena Hildegard Jačkom, daleki su i prez kraja puti od Velikoborištovskoga tamburaškoga društva Harmonija.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od
2: Tokinkova. Moje lipe anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoj rođendan.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada Željezno 646 04.
5: Čekamo vaše želje, vi nas morate pravo da dostignuti i e-mailom. Naša adresa glasi hrvati@urf.at. I sa sljedećom Jačkom ostajemo u Pinkovcu. Onde je Inge Radaković svečevala 4. maja svoj 70. rođendan. Od srca sve najbolje zdravlja i Božjega blagoslova joj želju njedica, zijati i unuki. Dobre želje neka budu još lipše Jačkom od Tamburaškoga orkestra Pinkovac, tvoja zemlja.

Čestitke idu u novo mjesto Agneski Piler za nje 79. rođendan i majkin dan. Sve dobro, čuda zdravlja i sriće želju kćere Irene i Sabine, Mihajl, unuk Martin i Kim, a osebujno nje mali praunuki Klara i Niklas. A sada najljepša rečenica iz pisma: mi smo svi jako sretni da te imamo, draga oma Agnes. Sretan ti rođendan, mama, zajačit će Valentina.

Timsmaju skoro pri kraju, ali za jednu jačku s čestitkom još imamo vremena i ova je za Kristu Grafl u Vulka Prodorštofu, kaj je svečevala projduci pandiljak svoj 78. rođendan. Draga Krista, mi ti želimo od srca za tvoj rođendan čuda zdravlja, sriće, čuda moći i Božjega blagoslova. Zvana toga ti želimo još sve najbolje, to su tvoji dragi Walter, Maria, Stefan, Aleksandra, Hanna, Jürgen, Sabine i Sofia. Živila Krista! Uz dobre želje, Štefaruši i jačka, ljubav nije samo rič. A ja, Viktorija Palatin, hvalim na ovom mjestu i želim još lip večer.